0: Confiteo Deo Onnipotenti, beati Maria, Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserabilis coniunt potens Deus, et de mysticitatis tuis, delicate et vitam eterna.
0: Amen.
1: Confiteo Deo Onnipotenti, beate Maria Semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, ideo precor beate Maria Semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptisti, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnes sanctus et Divi Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

Salve a tutti. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti.